re ba ha o morena ke tla o boka ka matsatsi ohle ke rorise le bitsola ha o ka mehla le mehla re ba ha o morena nkhono tseu a le antate molo le qele re ba ha o morena ke nanga bohle baka sesaleteng ndoda mofukinga a le bophilunga Vanderbilt Parker.